0: azu eje
1: oko chucho ni onu juro bia ndipo
0: Nigeria yoba kwa chineke
1: hapo kwa